24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.
2: Frekvencija koja nas bližava, TK Radio.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi vremenska prognoza. U petak 4. septembra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu 5. septembra pretežno sunčano. Više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

Slijedi vremenska prognoza. U petak 4. septembra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu 5. septembra pretežno sunčano. Više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija očekuje se za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća meteoropatska reakcija.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli. U Radio Kockicu.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litra.

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Pripremite

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera se obraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija očekuje se za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima. Glavobolja je moguća meteoropatska reakcija.
2: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: oktobra ove godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Stefani Krešić nastupila je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na mediteranskim igrama Taranto u kategoriji kumite plus 68 kg i svoj nastup završila na petom mjestu.

ekipa nije dobila priliku za borbu za bronzanu medalju, ali ovog puta odličje ostalo na korak. Biti među pet najboljih na mediteranskim igrama rezultat je vrijedan poštovanja, a za karate klub poseban ponos predstavlja činjenica da je upravo naša takmičarka nosila boje Bosne i Hercegovine na jednom od najvećih multisportskih takmičenja. Čestitamo Stefani na osvojenom petom mjestu i dostojnom predstavljanju Bosne i Hercegovine i karate kluba do Tuzla.

0: 061-422-586 Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo saznati nešto više o morskim strujama. One predstavljaju kretanje vode u okeanima ili morima pod utjecajem različitih prirodnih sila, kao što su trenje vjetra o površinu vode, neravnomjeran raspored temperature vode i neravnomjeran raspored saliniteta vode. Prema svojim svojstvima dijele se na hladne i tople morske struje. Za nas je vjerovatno najpoznatija topla golfska struja koja se javlja u Atlantskom okeanu. Zahvaljujući sopstvenoj temperaturi od prosječno 26,5 celzijusovih stepeni, golfska struja čini određene dijelove zapadne Europe kao što su Engleska, Irska i Skandinavija znatno toplijim nego što bi se to očekivalo sa obzirom na njihov položaj. Golfska struja inače nosi 100 puta više vode u jednoj sekundi nego sve riječne vode svijeta zajedno, a proizvodi 5 puta više struje nego milijardu prosječnih nuklearnih elektrana. Golfska struja se kreće

Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra ove godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje istakao kako će 2. oktobra

na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdečan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je pečeni janjeći but. Sastojci: 2 kg janjećeg buta, 3 čena bijelog luka, 1 limun, maslinovo ulje, so, biber, začini prema želji. Priprema: 3 čena bijelog luka sitno isjeckajte. Pomiješajte bijeli luk sa maslinovim uljem i začinima prema želji. Dodajte koricu limuna, soj, biber i namažite janjetinu smjesom. Stavite u tepsiju i pecite sati 15 do sati 30 minuta u rerni zagrijanoj na 200 stepeni. Prijatno vam!

U petak 4. septembra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U subotu 5. septembra pretežno sunčano. Više oblačnosti u sjevernim područjima u noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona danas borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položit će cvijeće i odati počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću u Kalesiji, veljacima u Bratuncu te u memorijalnom centru Potočari u Srebrenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture, sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brjesnici danas uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboistok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 milijuna maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U zgradi Gradske uprave Srebrenik danas se održava prva radna konferencija prekograničnog projekta Ecoali Cities. Grad Srebrenik kao vodeći partner na projektu ugostit će partnerske delegacije iz Crne Gore i Hrvatske. Tokom sastanka bit će definisani prvi koraci za nabavku savremene komunalne opreme, uvođenje pametnih rješenja o upravljanju otpadom i razvoj cirkularne ekonomije. Ovaj ekološki projekt vrijedan je 1,63 miliona eura, a sufinansira ga Evropska unija kroz program Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Isplata avgustovskih penzija u federaciji počela je danas, potvrđeno iz federalnog zavoda. Upravni odbor ovog zavoda donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82%, koja se primjenjuje od 1. jula. S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5%, korisnicima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji počinje danas i trajeće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove,

0: i koristiti plaćeno političko oglašavanje dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Sarajevo će od 4. do 6. septembra biti domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija će okupiti više od 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu. Kantonalni inspektor socijalne zaštite, zaštite civilne žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Rusmir Hasanović potpisao je 17. avgusta ove godine rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti socijalne zaštite doma penzionera Tuzla do ispunjenja propisanih uslova. U žalbi koja je upućena resornom kantonalnom ministarstvu navedeno je da se u domu trenutno nalazi 106 korisnika. Prekid pružanja usluga korisnicima bez adekvatnog alternativnog smještaja mogao bi ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost. Neki od korisnika neće, a većina njih ne može pronaći alternativni smještaj, zbog čega dom nastavlja raditi, iako mu je rješenjem zabranjeno obavljanje djelatnosti.
1: Sport.
0: Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obaviještene izvore, navodi da dolazak BH reprezentativca na Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu čak do 38 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Apoteka radio.
1: Izborna kampanja za opće izbore ove godine zvanično je počela danas i traje mjesec. Tim povodom Centralna izborna komisija upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima.

0: očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili

Apoteka Info. I ovog jutra od dežurni službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen 4 puta. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća, od toga je u 3 pričinjena materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je zadobila teške, 5 lake tjelesne povrede, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je 5 ostalih događaja. U službi hitne medicinske pomoći u Tuzli saznajemo da je građanima pruženo 186 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je u posljednja 24 sata imala 9 tehničkih intervencija. Gasili su i 3 požara, 2 na Husinu i 1 požar u stanu u Tušnju. Naselja Matić i Čane su bez vode ovog jutra zbog kvara, sanacija u toku dana. Uredno vodosnabdjevanje ostatka grada Tuzla saopćeno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja u Tuzli saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B.

Na 6. tematskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj jučer pod tačkom 1 dnevnog reda razmatrano je rješenje kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona kojim se privremeno zabranjuje dom penzionera Tuzla obavljanje djelatnosti socijalne zaštite do ispunjavanja propisanih uslova kao i aktuelno stanje u domu penzionera. Nakon provedene rasprave Gradsko vijeće Tuzla je usvojilo zaključke među kojima je Gradsko vijeće Tuzla primjenjujući i uvažavajući načelo prioriteta i načelo savjesnosti naglašava da sve aktivnosti koje je ovo gradsko vijeće poduzimalo kao i sve zaključke koje je donosilo donosilo je u cilju zaštite života, zdravlja i poboljšanja uslova boravka korisnika doma penzionera. Isključivo je radilo i djelovalo u dobroj vjeri i sa dobrim namjerama.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona danas borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položit će cvijeće i odati počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću u Kalesiji, veljacima u Bratuncu te u memorijalnom centru Potočari u Srebrenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture, sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brjesnici danas uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj Istok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 milijuna maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U zgradi Gradske uprave Srebrenik danas se održava prva radna konferencija prekograničnog projekta Ecoali Cities. Grad Srebrenik kao vodeći partner na projektu ugostit će partnerske delegacije iz Crne Gore i Hrvatske. Tokom sastanka bit će definisani prvi koraci za nabavku savremene komunalne opreme, uvođenje pametnih rješenja u upravljanju otpadom i razvoj cirkularne ekonomije. Ovaj ekološki projekt vrijedan je 1,63 milijuna eura, a sufinansira ga Evropska unija kroz program Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Isplata avgustovskih penzija u federaciji počela je danas, potvrđeno iz federalnog zavoda. Upravni odbor ovog zavoda donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82%, koja se primjenjuje od 1. jula. S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5%, korisnicima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji počinje danas i trajeće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Sarajevo će od 4. do 6. septembra biti domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija će okupiti više od 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih.

0: organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu. Kantonalni inspektor socijalne zaštite, zaštite civilne žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Rusmir Hasanović potpisao je 17. avgusta ove godine rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti socijalne zaštite doma penzionera Tuzla do ispunjenja propisanih uslova. U žalbi koja je upućena resornom kantonalnom ministarstvu navedeno je da se u domu trenutno nalazi 106 korisnika. Prekid pružanja usluga korisnicima bez adekvatnog alternativnog smještaja mogao bi ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost. Neki od korisnika neće, a većina njih ne može pronaći alternativni smještaj, zbog čega dom nastavlja raditi, iako mu je rješenjem zabranjeno obavljanje djelatnosti.
1: Sport.
0: Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak BH reprezentativca na Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu čak do 38 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položit će cvijeće i odati počast žrtvama na Šehidskom mezarju Memići u Kalesiji, veljacima u Bratuncu te u memorialnom centru Potočari u Srebrenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

U Velikoj Brijesnici danas uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih nerazvrstanih cesta. Općini Doboistok za ove namjene je odobreno više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila financiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona danas borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položit će cvijeće i odati počast žrtvama na Šehidskom mezarju Memići u Kalesiji, Beljacima u Bratuncu te u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture, sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brjesnici danas uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj Istok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U zgradi gradske uprave Srebrenik danas se održava prva radna konferencija prekograničnog projekta Ecoali Cities. Grad Srebrenik kao vodeći partner na projektu ugostit će partnerske delegacije iz Crne Gore i Hrvatske. Tokom sastanka bit će definisani prvi koraci za nabavku savremene komunalne opreme, uvođenje pametnih rješenja u upravljanju otpadom i razvoj cirkularne ekonomije. Ovaj ekološki projekt vrijedan je 1,63 miliona eura, a sufinansira ga Evropska unija kroz program Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Isplata avgustovskih penzija u federaciji počela je danas, potvrđeno iz federalnog zavoda. Upravni odbor ovog zavoda donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82%, koja se primjenjuje od 1. jula. S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5%, korisnicima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji počinje danas i trajeće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Sarajevo će od 4. do 6. septembra biti domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija će okupiti više od 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu. Kantonalni inspektor socijalne zaštite, zaštite civilne žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Rusmir Hasanović potpisao je 17. avgusta ove godine rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti socijalne zaštite doma penzionera Tuzla do ispunjenja propisanih uslova. U žalbi koja je upućena resornom kantonalnom ministarstvu navedeno je da se u domu trenutno nalazi 106 korisnika. Prekid pružanja usluga korisnicima bez adekvatnog alternativnog smještaja mogao bi ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost. Neki od korisnika neće, a već

0: Većina njih ne može pronaći alternativni smještaj, zbog čega dom nastavlja raditi, iako mu je rješenjem zabranjeno obavljanje djelatnosti.
1: Sport.
0: Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak BH reprezentativca na Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu čak do 38 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Isplata avgustovskih penzija počela je danas, a Upravni odbor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula. S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5%, korisnicima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli nastala nakon utvrđivanja konačne stope usklađivanja od 3,82%. Za isplatu penzija potrebno je oko 372,8 miliona maraka, saopćeno iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija očekuje se za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim problemima,

0: U osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta kojim su povrijeđene dvije učenice osmog razreda. Prema raspoloživim informacijama, učenica 2011. godište je oštrim predmetom, odnosno nožem, povrijedila svoje dvije školske drugarice rođene 2012. godine, nanijevši im posjekotine po rukama, potkoljenicama i u predjelu plečke. Povrijeđene učenice zbrinute su u Univerzitetskom kliničkom centru i nalaze se na observaciji klinike za dječje bolesti. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrdili su da napadnute djevojčice nisu životno ugrožene, dok je djevojčica koja ih je napala pod nadzorom policije. Policija je na mjesto događaja u toku je uviđaj. Za sada nisu poznate okolnosti koje su prethodile incidentu. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizira prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehijskom mezarju Memiću u Kalesi i Veljaci u Bratuncu. Isto će biti učinjeno u memorialnom centru Potočari u Srebrenici i mezarju Rakita u Vlasenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratnicima Podrinje. U Velikoj Brjesnici danas je u posao uveden izvođač na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Dobo Istok za ove namjene odobreno je više od 226.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o projektu koji se realizira u okviru programa Vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona osigurala 5 miliona konvertibilnih maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekat implementira i Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu. U zgradi gradske uprave Srebrenik danas je održana prva radna konferencija preko graničnog projekta Eco Eli Cities. Grad Srebrenik kao vodeći partner na projektu ugostio je partnerske delegacije iz Crne Gore i Hrvatske. Tokom sastanka su definirani prvi koraci za nabavku savremene komunalne opreme, uvođenje pametnih rješenja u upravljanju otpadom i razvoj cirkularne ekonomije. Ovaj ekološki projekat vrijedan je 1.630.000 eura, a sufinansira ga Europska unija kroz program Interreg IPA Hrvatska BiH Crna Gora. Cilj je modernizacija komunalne infrastrukture i stvaranje čistije i zelenije sredine za građane Srebrenika i partnerske gradove. Isplata penzija za august u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82%, koja se primjenjuje od 1. jula. S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5%, korisnicima se uz augustovsku penziju isplaćuje i pripadajuća razlika za juli, nastala nakon utvrđivanja konačne stope usklađivanja od 3,82%. Za isplatu penzija potrebno je oko 372,8 miliona maraka, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO. Penzioneri s najnižom penzijom u Tuzlanskom kantonu danas će uz penzije dobiti i po 100 konvertibilnih maraka koje im je kao pomoć odredila vlada Tuzlanskog kantona. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajaće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na utjecaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i potpredsjednike RS-a te kantonalne zastupnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Glavni grad Bosne i Hercegovine je od 4. do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja više od 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a razgovarat će se o evropskoj sigurnosti i transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktualnim geopolitičkim krizama.
1: TK Radio, vaš prvi

0: Putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podrumanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegaran.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. U ovom izdanju Radio Ordinacije govorimo o ukočenom vratu. Sigurno svako pamti epizodu kada je zaspao na kauču ispred televizora i probudio se sa ukočenim vratom. Neki su tek tada postali svjesni koliko su nam sport i rekreacija te pokreti vrata važni u svakodnevnom životu, bilo da moramo automobilom skrenuti s pravca ili prijeći cestu na pješačkom prelazu, onako kako su nas učili, najprije okrenuti glavu ulijevo, potom udesno, ali boli i ne ide. Bol u vratu, vratobolja, ukočen i bolan vrat sinonimi su za jednu od učestalijih boljki u ordinaciji porodične medicine, ali i u ordinacijama različitih specijalista koji se bave tim dijelom tijela. Većina uzroka boli u vratu je bezopasna, rekli bismo bezazlena.

zlena. Mišići uz vratni dio kičme mogu se istegnuti zbog lošeg držanja. Bilo da ste se udubili u rad za računalom, farbate svoj strop u maniri sam svoj majster ili se naginjete nad radnim stolom u kućnoj radionici i izrađujete svoje omiljene rukotvorine. Ako vratobolju ne tretiramo, nakon izvjesnog vremena će se duž vrata pojaviti bolne kvrge u mišići

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija Eka Radija. Dobrodošli.
1: Osteoartritis vratnog dijela kičme zbog istrošenosti i fiziološkog procesa starenja drugi je najčešći uzrok boli u vratu. Vratobolja tog uzroka uglavnom traje kratko, do nekoliko dana. Ako traje duže od nekoliko sedmica, nazivamo je hronično. Iako trajna, može se održavati medicinskom gimnastikom, vježbama istezanja i tehnikama relaksacije mišića, tehnikama masaže i manualne medicine, procedurama fizikalne terapije i injekcijskim blokadama. Manji broj slučajeva zahtjeva hirurško liječenje koje je nužno u slučaju oštećenja živaca koji se iz vrata protežu prema ruci i

prstima. U tom slučaju najčešće je u pitanju diskus hernija koja pritiskom na obližnji živčani korijen oštećuje živac. U sljedećim slučajevima obavezno je potražiti pomoć i savjet liječnika koji će uputiti na dodatnu dijagnostiku i liječenje. Trnci i sijevajuća bol koja se širi od vrata prema ramenu i duž ruke prema prstima. Promjena osjeta u rukama, jači ili slabiji osjet podražaja u jednoj u odnosu na drugu ruku ili drugi dio tijela. Gubitak snage u rukama, oslabljen stisak i hvat šaka, promjena u izgledu dlanova i vanjskih dijelova šaka, šepajući hod, promjena u navikama mokrenja i stolice, ukočen vrat sa nemogućnošću dodirivanja prsa bradom.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Liječniku je potrebno dati na uvid detaljne podatke o mjestu i jačini boli, promjenama boli vezanim uz pokret ili o nekim drugim pratećim simptomima, primjerice glavobolji, promjeni gutanja i prolaska hrane, promuklosti, zadebljanju dijelova vrata, promjenama boje kože, povišenoj temperaturi, tresavici, znojenju, želučanim tegobama. Kad je bol u vratu samo reflektirajuća, a uzrok je na drugom, udaljenijem mjestu. Mjesto boli ćete pokazati liječniku prilikom pregleda, a jačina se može izraziti numeričkom skalom boli od 1 do 10. Pacijent se prilikom pregleda često zbuni i zaboravi na neke zdravstvene tegobe otprije i ne odgovori tačno na postavljena liječnikova pitanja. Zato je korisno pripremiti se za pregled i zapisati sve što mislite da je važno kao podsjetnik. Liječnike uvijek podsjećaju da je prilikom uzimanja anamneze važno pustiti pacijenta da govori svojim riječima, jer to vodi ciljanoj dijagnozi. Dakle, čuvajte svoje zglobove, naročito svoj vrat, nemojte se previše naprezati, nemojte previše sjediti, ostanite zdravi, ugodan vam ostatak dana.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona danas borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u

0: septembru. Zvanične delegacije položit će cvijeće i odati počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću u Kalesiji, veljacima u Bratuncu te u memorijalnom centru Potočari u Srebrenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture, sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brjesnici danas uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboistok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U zgradi Gradske uprave Srebrenik danas se održava prva radna konferencija prekograničnog projekta Ecoali Cities. Grad Srebrenik kao vodeći partner na projektu ugostit će partnerske delegacije iz Crne Gore i Hrvatske. Tokom sastanka bit će definisani prvi koraci za nabavku savremene komunalne opreme, uvođenje pametnih rješenja u upravljanju otpadom i razvoj cirkularne ekonomije. Ovaj ekološki projekt vrijedan je 1,63 miliona eura, a sufinansira ga Evropska unija kroz program Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Isplata avgustovskih penzija u federaciji počela je danas, potvrđeno iz federalnog zavoda. Upravni odbor ovog zavoda donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koja se primjenjuje od 1. jula. S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5%, korisnicima će uz avgustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli. Izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji počinje danas i trajeće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Sarajevo će od 4. do 6. septembra biti domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija će okupiti više od 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu. Kantonalni inspektor socijalne zaštite, zaštite civilne žrtava rata i zaštite porodice sa djecom Rusmir Hasanović potpisao je 17. avgusta ove godine rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti socijalne zaštite doma penzionera Tuzla do ispunjenja propisanih uslova. U žalbi koja je upućena resornom kantonalnom ministarstvu navedeno je da se u domu trenutno nalazi 106 korisnika. Prekid pružanja usluga korisnicima bez adekvatnog alternativnog smještaja mogao bi ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost. Neki od korisnika neće, a većina njih ne može pronaći alternativni smještaj, zbog čega dom nastavlja raditi, iako mu je rješenjem zabranjeno obavljanje djelatnosti.
1: Sport.
0: Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak BH reprezentativca na Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu čak do 38 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlansko.

0: kantona. Hvala vam na pažnji.
1: So, what do you want to do?

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dubro!

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa, jabuka, samo jednu konvertibilnu marku. Narodni suđuk 350 grama Semić 7,95. Omekšivač Teta Violeta 4 litre, Delikate Touch 6,95. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Sledi stanje na putevima.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera se obraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. U osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta u kojim su povrijeđene dvije učenice 9. razreda. Prema raspoloživim informacijama, učenica 2011. godište je oštrim predmetom, odnosno nožem, povrijedila svoje dvije školske drugarice rođene 2012. godine, nanijevši im posjekotine po rukama, potkoljenicama i u predjelu plećke. Povrijeđene učenice zbrinute su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, nalaze se na observaciji Klinike za dječje bolesti. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrdili su da napadnute djevojčice nisu životno ugrožene, dok djevojčica koja ih je napala nalazi se pod nadzorom policije. Prethodile incidentu.
1: Danas je u jutarnjim satima u našoj školi došlo do nemilog događaja u 9. razredu, gdje je učenik u jednom odjeljenju povrijedio druga dva učenika, gdje su učenici zadobili lakše povrede u predjelu.

0: ruku. Povređenim učenicima je odmah pružena odgovarajuća pomoć i zbrinjavanje, te su, prema informacijama kojima škola trenutno raspolaže, stabilnog zdravstvenog stanja. Škola je odmah preduzela sve mjere i svoje nadležnosti, obavijestila roditelje, nadležne službe, te nastavlja postupati u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Molimo učenike, roditelje i javnost da u ovom trenutku ne šire neprovjerene informacije i da poštuju privatnost djece i njihovim porodicama. O svim relevantnim i potvrđenim informacijama javnost će biti blagovremeno obavještene.
1: Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehidskom mezarju Memići u Kalesi i Veljaci u Bratuncu. Isto je učinjeno u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici i mezarju Rakita u Vlasenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratnicima u Podrinje.
2: Početna destinacija su Memići, a i ovdje su stradali naši Podrinjci i odavdje iz Podrinja, odnosno iz Vrnika, je po meni lično i započeo genocid.
3: Sveopšti je napad na istinu i sveopšti je napad oni koji relativiziraju, koji se bave revizionizmom i koji veličaju ratne zločince, i mi moramo biti prisutni, jači, aktivni u promovisanju istine. Zbog toga je današnja ova posjeta koordinacije boračke organizacije Armije Republike Bosne i Hercegovine uistinu važna. Ona je važna svake godine, ali ove godine u ovom trenutku na ovom mjestu daje posebnu snagu.
4: U potpunosti osuđujemo veličanje ratnih zločinaca i punu podršku dajemo ovima ovdje koji se suprotstavljaju takvim pokušajima i neće to uspjeti. Moraju znati da to neće uspjeti, jer je međunarodna zajednica kazala šta se desilo, šta je bilo ovdje, i mi ćemo slijediti evo i te odluke međunarodne zajednice, posebno šta mi znamo i više od međunarodne zajednice koliko su počinili zla u ovoj Bosni i Hercegovini i koliko je žrtava, nevini žrtava, platilo životom zbog ove države i zbog onoga što su pripadali određenoj naciji i religiji.
5: Zahvaljujući temeljnim organizacijama proisteklim iz Armije Republike Bosne i Hercegovine, a tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, vlada Tuzlanskog kantona nastoji da u svim značajnim prilikama, bilo da se radi o danu državnosti, danu nezavisnosti, danu armije ili danu korpusa, ali evo i tradicionalno prvog petka u mjesecu septembru budemo na onim mjestima koja su simbol stradanja civilnog stanovništva.
4: Ovo je tradicija boraca Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova, da svaki petak, prvi u septembru, klanja džumu u Potočarima i da obiđe ova sva stratišta koja ste nabrajali.
6: Mi podignute glave dolazimo na svaku mjestu, pa evo i memorijalni centar u Srebrenici, koji je nekako mjesto gdje danas možda i treba poslati tu poruku da Bošnjaci nikada neće odustati od bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pa evo ni Podrinja ni Srebrenice.
1: Gnušam se javnog veličanja Ratka Mladića, preminulog ratnog zločinca, osuđenog za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti, uključujući izjave dužnosnika u BH entitetu RS i Srbiji, izjavio je komesar za ljudska prava Vijeća Evrope Michael O'Flaherty. On poručuje kako takvo veličanje predstavlja krivično djelo prema zakonu Bosne i Hercegovine i ne predstavlja govor zaštićen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Pozivam se vlasti da se suprotstave veličanju osuđenih ratnih zločinaca i da ispune svoje zakonske obaveze kako bi osigurale odgovornost, zaštitile prava žrtava i podržale pravdu, istakao je O'Flaherty. U Velikoj Brjesnici danas je u posao uveden izvođač na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj Istok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekat implementiraju Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice.
7: Radi se o projektu Arapovača. Dužina projekta je 445 metara, vrijednost je 220 cca 220.000 konvertibilnih maraka.

0: Ono što je zanimljivo da širina ceste ide 5 metara i radi se o jednom od ozbiljnijih projekata u vezi odluke vlade Tuzlanskog kantona. Rok za realizaciju ovog završetak ovog posla je 60 kalendarskih dana.
1: Jako je bitno, evo kada govorim, evo, kad smrkle blizina osnovne škole, tako tu nam se nalazi i dječje obdanište. Kada nalazimo s posla, jako su velike guže na magistralnom putu Tuzla-Doboj, onda koristimo ovu putnu komunikaciju za radi lakše i brže odvijanja saobraćaja.
2: Svaki projekat koji se uradi u svakoj lokalnoj zajednici je značajan, a pogotovo jedan ovakav projekat gdje ćemo ovaj postojeći put rekonstruisati i napraviti da bude i veća širina i kvalitetni prilaz. Naravno, iskoristio bih priliku da se zahvalim kantonalnoj vladi i regionalnim sestrama Tuzlanskog kantona na razumijevanju, evo, na prihvatanju ovog značajnog projekta za lokalnu zajednicu Doboj Istok.
3: U zgradi gradske uprave Srebrenik danas je održana prva radna konferencija prekograničnog projekta Ecoali Cities. Grad Srebrenik kao vodeći partner na projektu ugostio je partnerske delegacije iz Crne Gore i Hrvatske. Tokom sastanka su definirani prvi koraci za nabavku savremene komunalne opreme, uvođenje pametnih rješenja u upravljanju otpadom i razvoj cirkularne ekonomije. Ovaj ekološki projekat vrijedan je 1,63 miliona eura, a sufinansira ga Evropska unija kroz program Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Cilj je modernizacija komunalne infrastrukture i stvaranje čistije i zelenije sredine za građane Srebrenika i partnerskih gradova. Isplata penzija za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Upravni odbor Federalnog zavoda PIO donio je odluku o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija po stopi od 3,82%, koja se primjenjuje od 1. jula. S obzirom na to da su penzije u julu akontativno povećane za 3,5%, korisnicima se uz avgustovsku penziju isplaćuje i pripadajuća razlika za juli, nastala nakon utvrđivanja konačne stope usklađivanja od 3,82%. Za isplatu penzija potrebno je oko 372,8 miliona maraka, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO. Penzioneri s najnižom penzijom u Tuzlanskom kantonu danas će uz penzije dobiti i po 100 konvertibilnih maraka, koje im je kao pomoć odredila vlada Tuzlanskog kantona. Izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajaće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i potpredsjednika RS-a, te kantonalne zastupnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Glavni grad Bosne i Hercegovine od 4. do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja više od 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a razgovarat će se o evropskoj sigurnosti, transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktuelnim geopolitičkim krizama. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našom zemljom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom komunikacija i prometa i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizirati promatrački let Rumunije sa zemljama Beneluksa, Kraljevinom Španijom i Portugalom shodno odredbama Međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Građani se obavještavaju da se radi o najavljenoj aktivnosti tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i prometa, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Do gledanja.
4: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu Radio Kockicu, moje ime je Tarik Huremović, ovoga puta govorit ćemo o misterioznim građevinama širom svijeta, a ovoga puta bit će nam tema libanonski Baalbek. Naime, ležeći u kamenolomu u blizini libanonskog Baalbeka, težak 1242 tone kamen i đuga, najveći je ljudskom rukom isklesani monolit na zemlji. U njegovoj blizini leži i kamen trudne žene, težak oko 1000 tona. Istraživanja provedena 2014. ispod njega pronašla su još jedan monolit dužine gotovo 20 metara. Premda se pretpostavlja da su bili namijenjeni gradnji obližnjeg hrama, ovi su monoliti ostali ležati na mjestu gdje su isklesani. Naime, kameni blokovi teški su od 400 do 800 tona, ipak su otpremljeni na mjesto gradnje udaljeno 900 metara i zatim prilikom smještanja na temelj hramske građevine podignuti 6 metara u vazduh. Dok su tokom istraživanja 70. godina predloženi neki vjerovatni modeli transporta blokova njihovim kotrljanjem po zaobljenim komadima drveta, pri čemu je za kamen od pola tone trebalo oko 500 ljudi, način podizanja tolike mase i dalje ostaje predmetom rasprava. Iako je spominjana građevina danas

0: poznata kao Jupiterov hram, nalazi se na lokalitetu kojeg su Rimljani nazvali Heliopolis, pravo porijeklo najstarijih dijelova svetišta, uključujući i opisane monolite, ostale je zavijeno u misteriji.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Zanimljivo je napomenuti da je Biblija svjedoči o Solomonom utvrđivanju ovog mjesta uslijed njegovog ključnog prometnog položaja na putu za Damask. Kako je već spomenuto, danas je prihvaćeno da Rimljani, zbog drugačijeg stila klesanja i istrošenosti kamenja koje implicira njegovu veću starost, nisu postavili hramske temelje. Međutim, prilikom podizanja Jupiterovog hrama, iskorištena su goleme i kamene platforme i okolo rasuti materijal. Oko izostanka upotrebe na početku teksta spomenutih monolita, zbog toga se također razvila rasprava. Prema jednoj strani, Rimljani ležeće kamene blokove nisu razrezali na manje komade, jer su u trenutku njihovog dolaska oni bili zatrpani više stoljetnim sedimentima. Sa druge strane, ističe se drevni običaj ostavljanja najvećeg kamena u kamenolomu kao posvećenog mjesta rođenju hrama. Pored svega navedenog, zbog preciznosti mjerljive sa egipatskim graditeljstvom, kao i načina gradnje sličnom onom u Gizi i pronalaska ostatka čamaca od cedrovine kao libanonskog glavnog izvoznog proizvoda u Egipat, prirodno se nameće i povlačenje paralela sa dosezima ondašnje civilizacije o kojima tek treba nešto da saznamo. Ovo je bila jedna drugačija kockica, malo smo se bavili arheologijom i putovali smo dalje u vrijeme, a vi ostanite na talasima TK Radija i spremni smo za naredne kockice.

0: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harim Natahari,

I portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca na stadion Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.

0: Thank you.
1: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
2: Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati fudbalski klub Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatska

Kantonalni inspektor socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom Rusmir Hasanović potpisao je 17. augusta ove godine rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti socijalne zaštite u domu penzionera Tuzla do ispunjenja propisanih uslova. U žalbi koja je upućena Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona navedeno je da se u domu trenutno nalazi 106 korisnika. Prekid pružanja usluga korisnicima bez adekvatnog alternativnog smještaja mogao bi ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost. Neki od korisnika neće, a većina njih ne može, pronaći alternativni smještaj, zbog čega dom nastavlja raditi iako mu je rješenjem zabranjeno obavljanje djelatnosti.

0: Na redu je naša redovna rubrika Dječja maštaonica koju emitujemo svakog dana u sedmici. Kako bebe pokazuju da su gladne, vesele ili da žele spavati, zašto plaču i smiju se? Na ovo pitanje o bebama odgovaraju nam Ajlin, Hamza, Ismar, Lamija i Sumeja.
1: Neka beba.
2: Pa ja imam bebu, pa bude samo pije mlijeko i plaće i čak zna i sam sjedit.
1: Ali ne znaju da hodaju.
2: Pa imam onu kukengu da se može ovako ovdje nositi. Pa to imam.
1: Bo.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijeli treću sluk, jer si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos.

cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić. Počinje Dnevnik 1. Na početku emisije iz sadržaja izdvajamo.
1: Incident u školi u Gornjoj Tuzli. Dvije učenice povrijeđene hladnim oružjem. Borački savez i vlada Tuzlanskog kantona u posjeti Podrinju odaju počast žrtvama i podržavaju povratnike.
2: Osuđujemo veličanje ratnih zločinaca i punu podršku dajemo ovima ovdje koji se suprotstavljaju takvim pokušajima i neće to uspjeti.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla ulaže u obnovljive izvore energije, ušteda novca i energetska neovisnost ugradnjom solarnih panela.
3: Vrijednost projekta izgradnje fotonaponske elektrane za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra je 650.000 konvertibilnih maraka.
1: Gračanica pokazala privrednu snagu na ZEPS-u, sajam u sajmu u centru pažnje i trećeg dana.
4: Mi radimo na tome da pokušamo biti neka podrška novim i mladim poduzetnicima.
1: Uvođenje izvođača u posao. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona počinje sanaciju saobraćajnica u Doboljistoku.
5: Radi se o projektu Arapovača. Dužina projekta je 445 metara.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: U osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije učenice 9. razreda. Prema raspoloživim informacijama, učenica 2011. godište je oštrim predmetom, odnosno nožem, povrijedila svoje dvije školske drugarice rođene 2012. godine, nanijevši im posjekotine po rukama, potkoljenicama i u predjelu plećke. Povrijeđene učenice zbrinute su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrdili su da napadnute djevojčice nisu životno ugrožene, dok je djevojčica koja ih je napala pod nadzorom policije. Za sada nisu poznate okolnosti koje su prethodile incidentu. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona borave u tradicionalnoj posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na Šehidskom mezarju Memiću u Kalesi i Veljaci u Bratuncu. Isto je učinjeno u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici i mezarju Rakita u Vlasi.

0: Jasenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratnicima u Podrinje.
1: Početna destinacija su Memići, a i ovdje su stradali naši Podrinjci i odavdje iz Podrinja, odnosno iz Vrnika, je pomen lično i započeo genocid.
2: Sveopšti je napad na istinu i sveopšti je napad oni koji relativiziraju, koji se bave revizionizmom i koji veličaju ratne zločince, i mi moramo biti prisutni, jači, aktivni u promovisanju istine. Zbog toga je današnja ova posjeta koordinacije boračke organizacije Armije Republike Bosne i Hercegovine uistinu važna. Ona je važna svake godine, ali ove godine u ovom trenutku na ovom mjestu daje posebnu snagu.
3: U potpunosti osuđujemo veličanje ratnih zločinaca i punu podršku dajemo ovima ovdje koji se suprotstavljaju takvim pokušajima i neće to uspjeti. Moraju znati da to neće uspjeti, jer je međunarodna zajednica kazala šta se desilo, šta je bilo ovdje, i mi ćemo slijediti evo i te odluke međunarodne zajednice, posebno šta mi znamo i više od međunarodne zajednice koliko su počinili zla u ovoj Bosni i Hercegovini i koliko je žrtava, nevinih žrtava, platilo životom zbog ove države i zbog onoga što su pripadali određenoj naciji i religiji.
4: Zahvaljujući temeljnim organizacijama proisteklim iz Armije Republike Bosne i Hercegovine, a tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, vlada Tuzlanskog kantona nastoji da u svim značajnim prilikama, bilo da se radi o danu državnosti, danu nezavisnosti, danu armije ili danu korpusa, ali evo i tradicionalno prvog petka u mjesecu septembru budemo na onim mjestima koja su simbol stradanja civilnog stanovništva.
3: Ovo je tradicija boraca Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova, da svaki petak, prvi u septembru, klanja džumu u Potočarima i da obiđe ova sva stratišta koja ste nabrajali.
5: Mi podignute glave dolazimo na svako mjesto, pa evo i memorialni centar u Srebrenici, koji je nekako mjesto gdje danas možda i treba poslati tu poruku da Bošnjaci nikada neće odustati od bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pa evo ni Podrinja ni Srebrenice.
0: Sunce kao izvor energije sve više izlazi iz okvira domaćinstava i privatnih investicija, te postaje dio ozbiljnih energetskih projekata javnih institucija. Jedan od takvih primjera je Univerzitetski klinički centar Tuzla, koji u narednom periodu dobija solarne elektrane na svojim objektima. Više od 490 kW instalirane snage trebalo bi značiti proizvodnju vlastite električne energije, manje troškove i veću energetsku neovisnost.
6: Ovo su krovovi objekata Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Uskoro će biti prekriveni solarnim panelima. Za zdravstvenu ustanovu koja radi 24 sata dnevno, proizvodnja dijela potrebne električne energije znači i mogućnost smanjenja troškova, ali i veću energetsku sigurnost ustanove.
7: Na mjesečnom nivou otprilike preko 100.000 konvertibilnih maraka UKC Tuzla izdvaja na račun električne energije, a na ovaj način ćemo smanjiti te troškove. I imamo još i opciju koja je svakako u proračunu, da postoji mogućnost da se višak te energije može isporučiti, dakle, u mrežu. Ali opet u slučaju određene potrebe možemo ići u tom pravcu. Za sad našu fotonaponsku elektranu ćemo koristiti za vlastite potrebe.
6: No, značaj ovakvih projekata nije samo u računici. Solar je danas jedan od važnih stubova energetske tranzicije, prelaska fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. U zemlji čiji se elektroenergetski sistem još uvijek u velikoj mjeri oslanja na ugalj, postavljanje solarnih elektrana na javnim ustanovama konkretan je primjer kako se taj proces može provoditi u praksi.
7: Ukupno će biti instalirano 913 fotonaponskih panela, a snaga svojevrsne elektrane će biti 490 kW. Vrijednost projekta izgradnje fotonaponske elektrane za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra je 650.000 konvertibilnih maraka.
6: Instalacija solarne elektrane znači će prilagođavanje velikog javnog sistema sa savremenim energetskim trendovima. Projekat predviđa postavljanje solara na više objekata, čime se raspoložive krovne površine pretvaraju u mjesta na kojima će se proizvoditi čista energija za potrebe ustanove.
7: Na objektu Plava bolnica, zgrada Plave bolnice, zatim klinika za interne bolesti, klinika za dječje bolesti.

0: te klinika za hirurgiju, odnosno gradina. Prema našim procjenama i studiji izvodljivosti, rok, dakle, otplate ove investicije očekuje se, dakle, da će se otplatiti negdje za narednih 4 do 5 godina i svakako predstavlja jedan veliki korak ka uštedi jednih velikih troškova koje klinički centar, dakle, ima u pogledu trošenja električne energije.
1: Sunčeva energija je domaći i obnovljivi resurs, a njeno korištenje znači manje oslanjanje na konvencionalne izvore i dugoročno racionalnije upravljanje energijom. UKT Tuzla tako ne dobija samo energetsku infrastrukturu, već pravi korak prema održivijem načinu rada i vremenu u kojem će zelena energija biti sve važniji dio svakodnevnog života.
2: Sajam ZEPS 2026, koji se održava u Zenici od 2. do 5. septembra ove godine, privukao preko 300 izlagača u svom punom kapacitetu. Drugi i treći dan opravdali su svoja očekivanja kroz poslovne susrete, prezentacije, panel diskusije, promocije kompanija te najavu novih investicija. Posebno je istaknuto učešće gračaničkih privrednika koji su praktično bili učesnici kroz sajam u sajmu u hali B.
3: Imamo vrlo dobre kompanije koje rade na velikim tržištima, na tržištima izvan. I kako bih rekao, jednostavno privreda Gračanice je rasla, razvijala se uz, pa ajde da bude malo i neskroman, da kažem, i udruženje poslodavaca koje je onda ujedinilo, znači, privrednike, i mi radimo na tome da pokušamo biti neka podrška novim i mladim poduzetnicima i moram reći da to ide, ne naravno samo zahvaljujući nama, ali jednostavno zahvaljujući tom okruženju.
4: U odnosu na prošlu godinu povećali smo 30% sajamskih kapaciteta, što nama kao organizatorima to veoma puno znači, da su prepoznale preduzeća, institucije, međunarodne organizacije, da šta mi i na koji način radimo. Baš iz tog razloga mi smo se čitavu svoju kampanju ove godine, znači kako smo završili sajam 2025, mi smo se bazirali na kampanji pre 2026. I ovogodišnji slogan upravo sajma je, znači, business first, znači privreda na prvom i biznis na prvom mjestu.
2: Sajam ZEPS ulazi u samu završnicu. Posebnu pažnju ove godine privukla je Gračanica. Više od 20 kompanija iz različitih oblasti privrede predstavilo je potencijale ovog grada kroz koncept Made in Gračanica. Za Gračanicu je to bila prilika da, kako ističe gradonačelnik Sadmir Džebo, ne predstavi samo svoj grad i privredu, već i potencijale Tuzlanskog kantona.
5: Kada smo imali dan Gračanice, imali smo gostovanje i našeg premijera koji nas je tu skupa sa nama podijelio i obišao sve naše privrednike. Razgovarali smo o svim stvarima koje se tiču i Tuzlanskog kantona i Gračanice, ali svakako Gračanica, ja mislim, u ovim danima sajma koji je, evo, nadam se, zaista bit će jako uspješan za naše privrednike. Dogovorili smo se mi u nekom našem neformalnom razgovoru da ćemo nakon mjesec ili mjesec i po nakon završetka sajma da sjednemo, da malo analiziramo sve ove stvari koje se ovdje dešavale. Međutim, ne možemo nikako da se otmimo tom utisku da je Gračanica napravila zaista jednu jako, jako dobru priču, pozitivnu priču, inovativnu priču, priču sa mladim biznisima gdje je dala jednu dodatnu vrijednost generalno cjelokupnom sajmu ZEPS-a. Tako da, evo, to su neke stvari na kojima ćemo mi naravno razgovarati sa svojim privrednicima, da vidimo u narednom periodu kako i na koji način ćemo mi da se u buduće odazivamo na ovakve sajmove, šta ćemo staviti kao svoj prioritet, jer ono što oni iznesu kao prioritet, ako njima ovaj sajam bude zaista uspješan, a nadamo se, evo, po njihovim pričama da su ovo, evo, nakon 4 dana sajma, da su ipak zadovoljni, da sve stvari koje su ovdje imali kontakte, da bi to moglo biti plodonosno za njih. I evo, ja vjerujem i nadam se da će imati uspjeha naše privrednice.
2: Danas je počela isplata avgustovskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za penzionere u Tuzlanskom kantonu stiže i dodatna dobra vijest. Oni koji primaju najnižu penziju uz avgustovsku uplatu dobijaju i po 100 maraka pomoći koju je osigurala vlada Tuzlanskog kantona. Uz avgustovsku penziju korisnicima se isplaćuje i razlika za juli, jer je nakon konačnog obračuna utvrđeno da penzije rastu za 3,82%, a ne 3,5% koliko je ranije bilo akontativno povećanje. Za avgustovsku isplatu penzija u Federaciji

0: i Bosne i Hercegovine potrebno je oko 372,8 miliona maraka. U Velikoj Brjesnici danas je u posao uveden izvođač na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj Istok za ove namjene odobreno je više od 226 hiljada maraka. Riječ je o projektu koji se realizira u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekat implementiraju Direkcija regionalnih cesta i lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu.
1: Radi se o projektu Arapovača, dužina projekta je 445 metara, vrijednost je 220 hiljada konvertibilnih maraka. Ono što je zanimljivo je da širina ceste ide 5 metara i radi se o jednom od ozbiljnijih projekata u vezi odluke vlade Tuzlanskog kantona. Rok za realizaciju ovog završetak ovog posla je 60 kalendarskih dana.
2: Jako je bitno, evo kada govorim, evo, kad smo rekli blizina osnovne škole, tako tu nam se nalazi i dječje obdanište. Kada nalazimo s posla, jako su velike guže na magistralnom putu Tuzla-Doboj, onda koristimo ovu putnu komunikaciju za radi lakše i brže odvijanja saobraćaja.
3: Svaki projekat koji se uradi u svakoj lokalnoj zajednici je značajan, a pogotovo jedan ovakav projekat gdje ćemo ovaj postojeći put rekonstruisati i napraviti da bude i veća širina i kvalitetni prilaz. Naravno, iskoristio bih priliku da se zahvalim kantonalnoj vladi i regionalnim cestama Tuzlanskog kantona na razumijevanju, evo, na prihvatanju ovog značajnog projekta za lokalnu zajednicu Doboj Istok.
0: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku 1. Opširnije o ovim i drugim temama ćemo od 19 sati. Ugodan ostatak dana uz naš program i emisiju Ljetni magazin.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijepom pozdrav, poštovani slušatelji, vrijeme je ovo rezervisano za popodnevni radio odmor na talasima TK Radija s vama Miralem Terzić, Eldar Ibrišimović. Družimo se mi u nastavku programa TK Radija. U najavi sadržaja ovog izdanja emisije izdvajam sljedeće sadržaje. Nikad manje beba, nikad više starijih. Prvi put na svijetu ima više osoba starijih od 65 godina nego male djece. Neshvatljiva i nelogična odluka. Dva derbija šesto kola se igraju u Sarajevu u isto vrijeme. BH Telekom i Dino Merlinu posjeti roditeljskoj kući zajedno za djecu oboljelu od raka. Poštanska marka za 50 godina Univerziteta u Tuzli. Bila je ovo kratka najava sadržaja današnjeg izdanja popodnevnog radio odmora na talasima TK Radija. Ja ću još samo jednom poželjeti vam dobrodošlicu. Vjerujem da ste izdržali, evo tu je negdje pri kraju i ovaj dan, ali ono što nam slijedi za vikend u svakom slučaju

0: dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ su sve,
0: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Uuu, hajde u Neptun, vrijeme je za povratak u školu. Do 17. septembra iskoristite Back to School ponudu uz popuste do čak 60%. A 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Uuu, hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.

popodnevni radio odmor na talasima TK radija. Evo i prve informacije, poštovani slušatelji. Prvi put u zabilježenoj historiji broj ljudi starijih od 65 godina premašio je broj djece mlađe od 5 godina na globalnom nivou, pokazuju novi podaci Američkog biroa za popis stanovništva. Ovaj globalni pad nataliteta uz paralelno produženje životnog vijeka stvara demografsku invaziju za koju se predviđa da će produbljivati decenijama koje dolaze. Riječ je o snažnom trendu koji već sada mijenja historijsku ravnotežu između radno sposobnog stanovništva i starijih osoba. Dakle, broj ljudi starijih od 65 godina premašio je broj djece mlađe od 5 godina na globalnom nivou. Ovo popodnevni radio odmor, idemo sa još jednom muzičkom numerom. Vjerujem da ste završili sa radnim obavezama. Za sve one koji ne rade, evo vikend, dakle lijep vam odmor i ugodno, a za sve one koji rade, evo svakako družit ćemo se mi zajedno i za vikend.

0: uvijek brže.
1: TK Radio je najbrži.
2: S vama Miralem Terzić, Ildar Ibrišamović, ovo je popodnevni odmor na talasima TK Radija. Evo jedna sportska aktuelnost, nelogična odluka, kažu u naslovu, i još i nesvatljiva zaista definitivno. Ću vam evo kazati o čemu se zapravo radi. Određeni su termini utakmica šestog kola Lige Bosne i Hercegovine, koje će biti odigrano ovog vikenda. Dvije utakmice će biti odigrane u subotu 5. septembra, a tri u nedjelju 6. septembra. Kolo će početi u subotu u 13.30 sati utakmicom između BSK i Čelika, a potom će se u 20.45 sastati Radnik i Sloga. Što se tiče nedjelje, Nogometni savez Bosne i Hercegovine i nositelj televizijskih prava Arena Sport su donijeli nesvatljivu i u potpunosti nelogičnu odluku. U Sarajevu će u istom terminu biti odigrana dva derbija. Evo šta drugo reći osim no comment.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar tuzlanski pilsner. Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Kantonalna organizacija Socijaldemokratske partije Tuzla završila je pripreme za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je ponuditi ostvariv, mjerljiv program zasnovan na stvarnim potrebama građana. Program obuhvata nova radna mjesta, veće plate i zaštitu radnika, jačanje zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, podršku mladima, penzionerima i ugroženim građanima, razvoj privrede i infrastrukture, ravnomjeran regionalni razvoj, borbu protiv korupcije i jačanje vladavine prava, evropske integracije, ljudska prava i ravnopravnost građana. Kampanju vodimo programski, građanski i argumentovano. Predstavljat ćemo rješenja bez govora mržnje, uvreda i diskriminacije. Poštovat ćemo izborni zakon Bosne i Hercegovine i pravila Centralne izborne komisije. Ne nudimo savršenstvo, već odgovornost. Ne obećavamo ono što ne možemo ostvariti i ono što obećamo mjerit ćemo rezultatima. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u saopštenju za javnost između ostalog navodi da svoju kampanju započinje centralnim promotivnim skupom Jedna država, jedan tim 5. septembra u subotu u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli u 19 sati.
0: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.

0: interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Boješ ću se, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
9: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

Lijep vam pozdrav, drage moje sevdalije, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pjesmom o Bosni. U Bosni, bosanskoj sobi porodice Rifat Begoviću, uz najizrazitiju i najprepoznatljiviju vertikalu bosanske duše, uz muzički barok, razgovaramo sa pjevačem o pjesmi. Veliki poštivalac narodne stečevine, Nesip Delibegović Nesko, duboko ore po majdanima narodne misli i veličanstvene poetike. On je naš današnji gost. Uživajte u sevdahu i sevdalinkama i dobro nam došli.

0: Nesko, dobrodošli u emisiju Pjesmom o Bosni.
1: Pa, bolje vas našao i da se zahvalim na pozivu na ovoj predivnoj emisiji.
0: Odrasli ste u Mahali, tačnije u Gornjoj Tuzli, u koji ima duh i dah Bosne. Da li je vaše okruženje utjecao na opredjeljenje da zavolite našu duhovnost, prije svega Sandaliku?
1: No, apsolutno, mislim. Ja sam baš odrastao u Mahali, gore su u Gornjoj Tuzli, inače sve Mahali. Ja sam odrastao u Čarši Mahali. Mm-hmm. Nema svako mjesto Čarši Mahali, tako?
0: Pa nema.
1: Nema, sigurno.
0: Koji ima duh.
1: Tako je.
0: Duh i dah.
1: To je ostala, naravno, ta Gornja Tuzla je moje rodno mjesto i predivno je. Mislim da je najljepše mjesto ovdje u okolini Tuzle. I ono što me vežu, me naravno divne uspomene gore, ja sam gore odrastao, završio sam osnovnu školu gore i vrlo često idem gore. A što se tiče muzike, znači u mene se u kući slušala apsolutno, znači sevdalinka, isključivo sevdalinka i zabavna muzika, i to lijepa zabavna muzika u to vrijeme. Da pođem od Kemala Montaigna, od Čolića, onda su dosta strana muzika, tako da ja ovako na svojim nastupima vrlo često pjevam i italijanske kancone i neke evergreene, Tom Jones uvijek to nešto spominje, Elvis Presley i tako. Naravno, to se prije više pjevalo, sad manje zbog navale ovih jel, turbo, ali...
0: Koji ne treba da slušamo.
1: Pa eto, šta ćemo, svi to govorimo, a u stvari svi slušamo. I tako da sam zaista odrastao u jednom takvom okruženju i ambijentu porodičnog gdje su svi malte ne pjevali. Znate, svi su pjevali po kulturničkim društvima, moj najstariji brat osvajao prva mjesta na tim festivalima, pa onda sljedeći brat, pa jedni, svi smo sem sestre, jedna sestra nije, apsolutno, i hvala Bogu, ja to nešto i ne vidim, malo sam tu staromodan u porodici da žensko pjeva, tamo posla. Otac pogotovo prije rahmetli i tako.

0: U vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu krenuo je i pokret otpora pjesmom. To je jedna neporeciva istina, bili ste svjedok tih događanja. Tih godina nastala je pjesma Hej, druže, stari. Vi se tu potpisujete kao autor teksta i autor muzike, jednom riječju kantautor. Evo ja sam krenula, a vi nastavite
1: pa, dobro,
0: priču o toj pjesmi.
1: Prije toga moram reći samo da sam ja, nisam se baš pjesmom borio, to je moram ovako radi javnosti, sad svijet misli da sam ja samo pjevao, svirao, ne. Ja sam se odmah na početku rata prijavio to kao dobrovoljno, to mi je velika dika i u samostalni odred Gornja Tuzla, pravo gore gdje je bilo 50-60 ljudi, nije sigurno više bilo, koji su za mene baš heroji, prvi heroj zaista. Znači prijavio sam se tu, onda sam bio naravno tu jedno određeno vrijeme, pa sam mijenio naravno jedinice tamo i tako su nastale kad sam došao u četu za obezbjeđenje, onda sam imao ovako, puno sam sražario, jel, i tako je nastala ta pjesma, hej druže stari, onako ponukan sam tim silnim, eto kakav sam bio sražar, razmišljio da je agresor znao, jel da? Ja, dobro, to je tako. I ponukan silnim odlascima, prošto sam jedan svirao, imali smo grupu, nije bila grupa Vrtić, prije rata sam svirao sa grupom Vrtić koja će posle, jel u ratu nekako ćemo se mi ponovo, svi smo vojnici pa smo tako oformili tu grupu kad je malo kasnije prošlo nakon 2-3 godine rata. I svi su ljudi odlazili nekako, ne samo pravoslavci ili ovi, nego svi. Eto, na kraju krajeva tu ponukan tim silnim odlascima, ja iz nekog prkosa napišem tu pjesmu, to je moja u stvari prva pjesma koju sam ja napisao u životu. Razmišljanja su bila prije rata da se nešto snima, naravno imao sam prilike i tako, ali ovo je sad, napišem pjesmu Hej druže stari, gdje si bio, to je nekako bila patriotska linija i starogradska nešto buklo i to sam htio da baš pobjegnem od nekog ja sam uvijek rekao nek pišu ove patriotske pjesme oni koji su se malo zavukli u pa tako sam razmišljao, ja ipak sam nekakav vojnik a ja ću malo tu. Naravno da je sve patriotsko, ali sam tio malo i ljubavno, da isprko sam, da vidi drugi, da čuju, da se ipak rat je tu, ne znamo, hoćemo biti zdravi ili živi danas ili za pola sata, ali da se tu još uvijek pjeva i da se piše nešto, da se pravi nešto, komponuje, da se nešto stvara. Eto, baš iz tog nekog prkosa sam krenuo, eto, onda je nastala ta pjesma, pa su nastale još mnoge druge, ona prva moja. Prvi moj album Daljine, eto, nastoji u ratu. Ja mislim da su jedno od najljepših pjesama tu sa pravim kompozitorima, onim od srca u to vrijeme, Adi Adber Mahmutović i Senad Kovačević. Oni su momci koji su mi dali par pjesama na tom prvom i drugom albumu. I to su zaista prelijepe pjesme.
0: Ko su ljudi koji su pomogli Nesibu Dalibegoviću Nesku da postane ovo što jeste, odnosno da grade svoju muzičku karijeru?
1: Pa ako krenemo od početka, znači, eto, rekao sam malo prije da je otac to
0: naslutio.
1: Maja usmjerio, baš, eto, donio mi tu da lapu. Ja sam krenuo jednostavno sa harmonikom i čak sam i fakultet nekakav upisao na nagovor svog prijatelja. Ali sve to obično tako biva, muzika te zaista odvuče, tako da sam ja jednu godinu i pol dana džaba tamo plazao po fakultetu, jel, nešto sam dao ispita, ne, sve ovo me sve odvuklo, tako harmonika moja i što se tiče tog početka, znači i roditelji naravno. Ovo sad kad se desila ta nekakva u ratu pisanje tih pjesama pa mora se snimiti, to su improvizovani studiji, zaista sad neki četiri kanalića, ne znam, ja, Mahir Sarihođić je tad bio, ja, dijete, možda 16 godina, on je to radio i mi smo, valjalo je to nešto i platiti, ali vrlo skromno, zaista, ja, recimo, kako je tu sad

0: ali on se Zalinku recimo izvrsno pjeva. Ja uvijek cijenim pjevače koji znaju pjevat za kojih nema znači granica, ono, da li je zabavna, da li je narodna, da li je, ja mislim da sam taj pjevač otprilike i da sve vrste ono izvodim solidno, negdje ne volim da se trpam, ali moraš nekad. Neki novo komponovane ne mogu dobro otpjevati, ja ih izbjegavam, ali neka se mora otpjevati ta neka žestoka što mi ne godi i ne imponuje, ali eto. Tako da kažem, da bi moglo ovi naši talenti ovdje, pogotovo sa ovog kantona, da bi mogli naslijediti ove doajene, samo da su možda usmjereni u muzičkom smislu kako treba. E sad, što oni krenu prvo, znači od traže hit, ono, daj da nešto se spomene, da tekst da je katastrofalan i ovo, samo da se dodvore ovako ovdašnjoj toj publici, to je nešto drugo, mislim da to ne ide u prilog ovako uopće muzici. A njima, za njih ne znam, jel kratko će trajati. Jer evo, vi smo pričali o Nedžadu Salkoviću, čovjek koji traje 50 godina, tako.
1: Polastoljeće.
0: Tako, polastoljeće. I ode i danas dan i tamo Norveška gdje bude, pa tamo napuni i tako. Znači, to je to. Ovo je sve nekako mi prolazno sve.

0: sklapaju najljepše mozaike, da se kojim slučajem ne sebe plemeniti, ne bavi pjevanjem, šta bi bio?
1: Vjerujte, ne znam, vjerovatno bi tamo posjetio se, eto, možda toj školi, garantim, nešto u to vrijeme sam nešto upisao, pa bi vjerovatno to završio. Najvjerovatnije, imao sam jako želju, zaista, za, i upisao sam na kraju taj fakultet, vjerovatno bi me to...
0: Rudarsko-geološke.
1: Geologiju, jes, a završio sam srednju ekonomsku. Pa kasnije sam se malo usavršio, jer dobro, imao sam ja i dobar posao, na kraju sam radio u komercijali jedne predivne firme, Veleteksa, sa predivnim ženama, evo, koji ja pozdravljam, vjerovatno će ovo gledat. Ja mislim da me je Bog usrećio i nekako podario mi to mjesto da ja radim u Veleteksu sa svim onim ženama. Neki dan sam, čini mi se, vidio i nisam se javio jednoj predivnoj dami, gospođi koja se zove Ivanka, možda me ne bi ni poznala, ba vjerovatno bi sa televizije, ali ja nju nisam mogao poznat. Čini mi se da je ona. Pa eto, da je pozdravim i nju i sve one moje žene Veleteksa. Jel, ostavili se ovako u tom mom nekakvom životu, jel, dosadašnje...
0: Snažan pečat.
1: Tako je, tako.
0: Što ćete dalje da radite? Koji su planovi Nesebe Delibegovića?
1: Pa eto, samo to, malo ću, evo, ovu ću rad pjesmicu, pa ću malo gledat da uradim spot, jedan lijep spot na... Pokušat ću malo naša neka kulturnička društva da s njima se konsultujem oko izrade spota gore u nekim našim nošnjama i u Račovu pjesmicu ta sevdalinka, eto, malo sam je, kažem, preveo ovamo na tuzlanski način.
0: U kojoj će biti Sarajevi, duh bosanski biti i duh tuzlanski.
1: Ljute će biti, ali ja Sarajevija će biti ljut, ali šta ću, ja više i Tuzlu volim.
0: A sve je to pjesma.
1: I bit će, naravno, još, eto, pripremat ću jednu po jednu pjesmu za nekakav svoj novi album. Tu nešto i ne žurim, jer malo su vremena tu, ali eto, o tom potom.
0: Hvala vam što ste bili gosti emisije Pjesme u Bosni.
1: Hvala vama i bilo mi je zaista zadovoljstvo.

antologiji bošnjačke književnosti Biserije Alije Isaković zapisa: svako djelo koje govori našom riječju, govori upravo našem srcu. U pjesmama srca, svedalinkama, pronalazimo neku vrstu bajpasa od usmenog do napisanog i zapisanog. Jer

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta govorit ćemo o pustinjama. Otprilike trećina zemljine kopnene površine pokrivena je pustinjama. One se obično smatraju vrućim, sušnim područjima sa ogromnim prostranstvima pjeska i suhe zemlje. Iako je to slučaj u nekim regijama, sve ne odgovaraju ovom opisu. Padavine, a ne pjesak i vrućina, određuju koja su područja pustinje. Jedno je zajedničko, svim pustinjama tokom godine imaju izuzetno malo padavina, preciznije manje od 250 ml godišnje. Sljedeći zajednički element svim pustinjama svijeta također je povezan sa vodom. Pustinje su područja na zemlji sa vrlo niskim nivom vlage. Također su to područja na zemlji sa velikim kolebanjima dnevnih i noćnih.

prosječnih temperatura. Antarktika se kvalifikuje kao polarna pustinja sa površinom od 14 miliona i 200.000 kvadratnih kilometara, najveća je pustinja na svijetu. Za razliku od većine svjetskih pustinja, Antarktika pokriva cijeli kontinent sa nevjerovatnih 98% trajno prekrivenih dijelova slojem leda. Smatra se pustinjom jer svake godine u prosjeku padne samo 10 mililitara padavine. Neki stručnjaci čak vjeruju da pojedini dijelovi udaljeni od obale nisu imali kiše u proteklih 14 miliona godina. Arktička pustinja također je polarna. Prostire se kroz brojne sjeverne zemlje, uključujući Kanadu, Grenland i Rusiju. Manja je samo od Antarktike sa nevjerovatnih 13 miliona i 900.000 kvadratnih kilometara. Također se smatra pustinjom zbog nedostatka padavina. Vazduh je prehladan da zadrži vlagu, iako ima više kiše nego na Antarktici, i dalje je to relativno mala brojka.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu emisiju Čudesna planeta, govorimo o pustinjama, idemo prema Sahari. To je najveća subtropska pustinja na svijetu sa površinom od 9 miliona kvadratnih kilometara. Prostire se kroz 11 zemalja i pokriva gotovo cijelu trećinu Afrike. Najpoznatija je po svojoj vrućoj klimi i planinskim pješčanim dinama koje dostižu čak 180 metara visine. Uprkos ovim teškim uslovima, dom je brojnim pustinskim životinjama, uključujući deve, guštere i škorpione. Izvori vode su rijetki, ali Sahara ima dvije rijeke i 20 sezonskih jezera. Rub al-Kali ili na arapskom jeziku prazni prostor, velika je pustinja koja se nalazi u južnom dijelu arapskog poluostrava, a koja zauzima 2 miliona i 650 hiljada kvadratnih kilometara i obuhvata južni dio Saudijske Arabije, sjeverni dio Omana, istočne dijelove Ujedinjenih Arapskih Emirata i sjever Jemena. Pustinja je nazvana prazan prostor zbog jako suhe klime i otežanog kretanja kroz njezine dine, što je obeshrabilo sve ljude koji su ikada pokušali da je nasele. Sa dnevnim temperaturama od 55 stepeni Celzijusa i dinama visokim i preko 330 metara, ova pustinja je jedna od najsurovijih lokacija na svijetu. Geološki rub al-Kali je drugo područje po rezervama nafte na svijetu. Otkrivene su velike količine nafte ispod pješčanih dina. Područje kod saudijskog grada Šejba na jugoistoku pustinje današnje je najveće nalazište nafte u Saudijskoj Arabiji.

0: I dalje pričamo o pustinjama, dolazimo do pustinje Gobi, koja je u vrhu liste najvećih na svijetu. Nalazi se u dijelovima Mongolije i Kine i proteže se na 1 milion i 300.000 kvadratnih kilometara. Teren se većinom sastoji od kamenja i zemlje, što ga je tokom istorije činilo vrijednom trgovačkom rutom. Kao i sve tradicionalne polusušne pustinje, Gobi doživljava ekstremno visoke temperature tokom ljeta od preko 45 stepeni i niske temperature tokom zime, koje nekada idu ispod nule. Gobi je postala slavna zbog svojih brojnih fosilnih nalaza. Najpoznatiji je pustolovina u pustinji Gobi, kada su istraživači Roy Chapman Andrews i njegov tim otkrili prve fosilne ostatke jaja i kostiju dinosaura tokom 1920. godina. Ovi nalazi su pružili dragocjen uvid u dinosauruse i evoluciju. Evo i za kraj još nekih zanimljivosti o pustinjama. Prosječna brzina kretanja pješčanih dina je oko 10 metara godišnje. Da, brzina je mala, ali pustinju je nemoguće zaustaviti. Ona može izbrisati cijele gradove sa lica zemlje, polako, ali neumoljivo. Najviša temperatura ikada zabilježena je u pustinji Sahara i iznosila je 58 stepeni Celzijusa. Čileanska pustinja Atakama najsušnija je od svih, jer u nekim njezinim dijelovima nikada nije pao kap kiše. Međutim, oko milion ljudi živi u pustinji, u prosjeku padne oko 1 mm padavina godišnje. U Kini se više od 1500 četvornih kilometara zemlje svake godine pretvori u pustinju zbog aktivnog uzgoja poljoprivrede. 2011. godine engleski sportista prešao je pustinju Saharu na biciklu u samo 13 dana. Sunčeva energija koja ide u pustinju Saharu mogla bi osigurati neometanu opskrbu energijom za sve zemlje Europe. U juni Salt Flat, površinom najveća slana pustinja na svijetu, nalazi se u Boliviji. Lokalne rezerve soli procjenjuju se na oko 10 milijardi tona i oko 50 do 70% svjetskih zaliha litijuma nalazi se upravo ovdje. Bila je to još jedna emisija Čudesna planeta na talasima TK Radija, a ovoga puta govorili smo o pustinjama. A vama preporučujemo da ostanete na našim talasima, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.
1: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.

Slijedi vremenska prognoza. U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.

myself. Why now? Why me?

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić. Počinje Dnevnik 1. Na početku emisije iz sadržaja izdvajamo.
1: Incident u školi u Gornjoj Tuzli. Dvije učenice povrijeđene hladnim oružjem. Borački savez i vlada Tuzlanskog kantona u posjeti Podrinju odaju počast žrtvama i podržavaju povratnike.
2: Osuđujemo veličanje ratnih zločinaca i punu podršku dajemo ovima ovdje koji se suprotstavljaju takvim pokušajima i neće to uspjeti.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla ulaže u obnovljive izvore energije, ušteda novca i energetska neovisnost ugradnjom solarnih panela.
3: Vrijednost projekta izgradnje fotonaponske elektrane za potrebu univerzitetskog kliničkog centra je 650.000 konvertibilnih maraka.
1: Gračanica pokazala privrednu snagu na ZEPS-u, sajam u sajmu u centru pažnje i trećeg dana.
4: Mi radimo na tome da pokušamo biti neka podrška novim i mladim poduzetnicima.
1: Uvođenje izvođača u posao. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona počinje sanaciju saobraćajnica u Doboljistoku.
5: Radi se o projektu Arapovača. Dužina projekta je 445 metara.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: U osnovnoj školi Gornja Tuzla danas je došlo do incidenta u kojem su povrijeđene dvije učenice 9. razreda. Prema raspoloživim informacijama, učenica 2011. godište je oštrim predmetom, odnosno nožem, povrijedila svoje dvije školske drugarice rođene 2012. godine, nanijevši im posjekotine po rukama, potkoljenicama i u predjelu plećke. Povrijeđene učenice zbrinute su u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrdili su da napadnute djevojčice nisu životno ugrožene, dok je djevojčica koja ih je napala pod nadzorom policije. Za sada nisu poznate okolnosti koje su prethodile incidentu.

0: Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona borave u tradicionalnoj poseti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na Šehidskom mezarju Memići u Kalesi i Veljaci u Bratuncu. Isto je učinjeno u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici i mezarju Rakita u Vlasenici. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratnicima u Podrinje.
1: Početna destinacija su Memići, a i ovdje su stradali naši Podrinjci i odavdje iz Podrinja, odnosno iz Vornika, je po men lično i započeo genocid.
2: Sveopšti je napad na istinu i sveopšti je napad oni koji relativiziraju, koji se bave revizionizmom i koji veličaju ratne zločince, i mi moramo biti prisutni, jači, aktivni u promovisanju istine. Zbog toga je današnja ova poseta koordinacije boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine uistinu važna. Ona je važna svake godine, ali ove godine u ovom trenutku na ovom mjestu daje posebnu snagu.
3: U potpunosti osuđujemo veličanje ratnih zločinaca i punu podršku dajemo ovima ovdje koji se suprotstavljaju takvim pokušajima i neće to uspjeti. Moraju znati da to neće uspjeti, jer je međunarodna zajednica kazala šta se desilo, šta je bilo ovdje, i mi ćemo slijediti evo i te odluke međunarodne zajednice, a posebno šta mi znamo i više od međunarodne zajednice koliko su počinili zla u ovoj Bosni i Hercegovini i koliko je žrtava, nevini žrtava, platilo životom zbog ove države i zbog onoga što su pripadali određenoj naciji i religiji.
4: Zahvaljujući temeljnim organizacijama proisteklim iz Armije Republike Bosne i Hercegovine, a tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, vlada Tuzlanskog kantona nastoji da u svim značajnim prilikama, bilo da se radi o danu državnosti, danu nezavisnosti, danu armije ili danu korpusa, ali evo i tradicionalno prvog petka u mjesecu septembru budemo na onim mjestima koja su simbol stradanja civilnog stanovništva.
3: Ovo je tradicija boraca Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova, da svaki petak, prvi u septembru, klanja džumu u Potočarima i da obiđe ova sva stratišta koja ste nabrali.
5: Mi podignute glave dolazimo na svako mjesto, pa evo i memorijalni centar u Srebrenici, koji je nekako mjesto gdje danas možda i treba poslati tu poruku da Bošnjaci nikada neće odustati od bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pa evo ni Podrinja ni Srebrenice.
0: Sunce kao izvor energije sve više izlazi iz okvira domaćinstava i privatnih investicija, te postaje dio ozbiljnih energetskih projekata javnih institucija. Jedan od takvih primjera je Univerzitetski klinički centar Tuzla, koji u narednom periodu dobija solarne elektrane na svojim objektima. Više od 490 kW instalirane snage trebalo bi značiti proizvodnju vlastite električne energije, manje troškove i veću energetsku neovisnost.
6: Ovo su krovovi objekata Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Uskoro će biti prekriveni solarnim panelima. Za zdravstvenu ustanovu koja radi 24 sata dnevno, proizvodnja dijela potrebne električne energije znači i mogućnost smanjenja troškova, ali i veću energetsku sigurnost ustanove.
7: Na mjesečnom nivou otprilike preko 100.000 konvertibilnih maraka UKC Tuzla izdvaja na račun električne energije, a na ovaj način ćemo smanjiti te troškove. I imamo još i opciju koja je svakako u proračunu, da postoji mogućnost da se višak te energije može isporučiti, dakle, u mrežu. Ali opet u slučaju određene potrebe možemo ići u tom pravcu. Sad za sad našu fotonaponsku elektranu ćemo koristiti za vlastite potrebe.
6: No, značaj ovakvih projekata nije samo u računici. Solar je danas jedan od važnih stubova energetske tranzicije, prelaska fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. U zemlji čiji se elektroenergetski sistem još uvijek u velikoj mjeri oslanja na ugalj, postavljanje solarnih elektrana na javnim ustanovama konkretan je primjer kako se taj proces može provoditi u praksi.
7: Ukupno će biti instalirano 913 fotonaponskih panela, a snaga, evo, svojevrsne elektrane će biti 490 kW. Vrijednost projekta izgradnje fotonaponske elektrane za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra je 650.000 konvert

0: milion maraka.
1: Instalacija solarne elektrane znači će prilagođavanje velikog javnog sistema savremenim energetskim trendovima. Projekat predviđa postavljanje solara na više objekata, čime se raspoložive krovne površine pretvaraju u mjesta na kojima će se proizvoditi čista energija za potrebe ustanove.
0: Na objektu Plava bolnica, zgrada Plave bolnice, zatim klinika za interne bolesti, klinika za dječje bolesti te klinika za hirurgiju, odnosno Gradina. Prema našim procjenama i studiji izvodljivosti, rok otplate ove investicije očekuje se da će se otplatiti negdje za narednih 4-5 godina i svakako predstavlja jedan veliki korak ka uštedi jednih velikih troškova koje klinički centar ima u pogledu trošenja električne energije.
1: Sunčeva energija je domaći i obnovljivi resurs, a njeno korištenje znači manje oslanjanje na konvencionalne izvore i dugoročno racionalnije upravljanje energijom. UKT Tuzla tako ne dobija samo energetsku infrastrukturu, već pravi korak prema održivijem načinu rada i vremenu u kojem će zelena energija biti sve važniji dio svakodnevnog života.
2: Sajam ZEPS 2026, koji se održava u Zenici od 2. do 5. septembra ove godine, privukao preko 300 izlagača u svom punom kapacitetu. Drugi i treći dan opravdali su svoja očekivanja kroz poslovne susrete, prezentacije, panel diskusije, promocije kompanija te najavu novih investicija. Posebno je istaknuto učešće gračaničkih privrednika, koji su praktično bili učesnici kroz sajam u sajmu u Hali B.
3: Imamo vrlo dobre kompanije koje rade na velikim tržištima, na tržištima izvan. I kako bih rekao, jednostavno privreda Gračanice je rasla, razvijala se uz, da bude malo i neskroman da kažem, i udruženje poslodavaca koje je onda ujedinilo privrednike. I mi radimo na tome da pokušamo biti neka podrška novim i mladim poduzetnicima i moram reći da to ide, ne naravno samo zahvaljujući nama, ali jednostavno zahvaljujući tom okruženju.
4: U odnosu na prošlu godinu povećali smo 30% sajamskih kapaciteta, što nama kao organizatorima to veoma puno znači, da su prepoznale preduzeća, institucije, međunarodne organizacije, da šta mi na koji način radimo. Baš iz tog razloga mi smo se čitavu svoju kampanju ove godine, kako smo završili sajam 2025, mi smo se bazirali na kampanji pre 2026. I ovogodišnji slogan upravo sajma je business first, privreda na prvom i biznis na prvom mjestu.
2: Sajam ZEPS ulazi u samu završnicu. Posebnu pažnju ove godine privukla je Gračanica. Više od 20 kompanija iz različitih oblasti privrede predstavilo je potencijale ovog grada kroz koncept Made in Gračanica. Za Gračanicu je to bila prilika da, kako ističe gradonačelnik Sadmir Džebo, ne predstavi samo svoj grad i privredu, već i potencijale Tuzlanskog kantona.
5: Kada smo imali dan Gračanice, imali smo gostovanje i našeg premijera koji nas je tu skupa sa nama podijelio i obišao sve naše privrednike. Razgovarali smo o svim stvarima koje se tiču i Tuzlanskog kantona i Gračanice, ali svakako Gračanica, ja mislim, u ovim danima sajma koji je, evo, nadam se, zaista bit će jako uspješan za naše privrednike. Dogovorili smo se mi u nekom našem neformalnom razgovoru da ćemo nakon mjesec ili mjesec i po nakon završetka sajma da sjednemo, da malo analiziramo sve ove stvari koje se ovdje dešavale. Međutim, ne možemo nikako da se otmimo tom utisku da je Gračanica napravila zaista jednu jako, jako dobru priču, pozitivnu priču, inovativnu priču, priču sa mladim biznisima gdje je dala jednu dodatnu vrijednost generalno cjelokupnom sajmu ZEPS-a. Tako da, evo, to su neke stvari na kojima ćemo mi naravno razgovarati sa svojim privrednicima da vidimo u narednom periodu kako i na koji način ćemo mi da se u buduće odazivamo na ovakve sajmove, šta ćemo staviti kao svoj prioritet, jer ono što oni iznesu kao prioritet, ako njima ovaj sajam bude zaista uspješan, a nadamo se, evo, po njihovim pričama da su ovo, evo, nakon 4 dana sajma, da su ipak zadovoljni, da sve stvari koje su ovdje imali kontakte, da bi to moglo biti plodonosno za njih, i evo, ja vjerujem i nadam se da će imati uspjeha naše privrednice.
2: Danas je počela isplata avgustovskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za penzionere u Tuzlanskom kantonu stiže i dodatna dobra vijest. Oni koji

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelji 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.
2: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
3: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.